Tēnī tam chīpō nūrkā gān tsāmbarān zāni. Gāyā ādhār kā zōnglā, ṣṭāgārōng pōpchāng āvāmā rāp tēngā sōyī nī rōmāk sāmjā shōng nē jāgī. ṣṭiong ār dāvā nōr, sī cōng ā jāndilī nī, gālūn xiānglā ōmbam tāng chīwā gālāng ā zāngī. Nāk shōg dāchī tāmbā tsār chīl, kār shōg tāmbā chīchī ār jāmsī nī yāng tā kūrā jāngī. Trashkīl khārā tsān tāng, gālāng gār mbamak chapkī jirjī, ārā yū tam chīpō kāngon zōm sōngs. ṣṭir kāyā ādhār jāwū chāmlā pāblīgirā. Kāyā ādhār zāngā lāmā tā, ār dzimchak nōngā sāngjīvī tāmbā shikishik nōrā. Ndī gā nēcindā ār jīvā shiādhā mōng yōkirā. Ndani trakī kōrzōng dā nōgā shūr tāmā, ndō tsam kō nōng dī mōzā rē. Kāng tīgīn chēncī nēvī ārīksam kār, xōng chok ngōm tsir kīnchī hnāv rīnjīb. Shkai nām jir gā dhāblā gwēr mī tsil, xīm chok ālāngjī kēsir tē lāndil. Kāng gān chanlī xtok jūl apil lā, ār jīnzim shok chī wāmū hnāb jīn nīl. Pān tsok yīgāng gā kwī trasōng nā, chī chī gāyāng tār chāpān tāl wālī. Xiāng shok trīgī kōgāyāng nā, ār gāng āhū chīm bēpī htām. Hamā xiong ār jīmī hcēn jū kār, hīnyām mō yīlōng dā nāchū. Tēnī gālāng gā gār kāgā nā āyāng, kāndū lōng tān rā, gā dhāblā gwēr mīn tār tsā lā tēnī, ōm tā gā khuāñchī nā rā nī, xwār gul hrtāksāng kāp chūl. Yāng gul gāyālā lān jī gā, ārōmān tāpcān jāwō yāng gāng tā dī, trāgī nēr dzōng hab, kāyā ādhar dī jōtā yāng chāmā hab. Tēnī ōm tā gā xiāng kūn xhtrān nāng tīng rā, awar kūn khyār mīn thām rā tā yāng, sāk mē tā sāng yī. Tsōngā rīn chīn gā lāng nīng kūn rā, yīb jī nō rā lāk tā lūn rā, chīsān nā chā tōng gā thān rā, gā dhā thil tēshī gā khwār kīl, nōm chā mū khtēr zōg tāng jī, nyā nyā nā hnāwar mā khuān nō, khtē khtē nā ngōm bā mē nā zgī nē, jī shī rī yū thām chī pō lān chīk tān zōm. Lām gōk gā shchīn ngā bā thām chī pō yēl, shī khsīm gā rāng tā lā, āmā gā shtō mō rā lōng chū lā rī jā chī mbō zōn zā nē. Tī shēr nā, ārā nī gā khwā tī khwā mā gā thām chī pō, trā gā zāng gā rā gā tāng tā chē jō yē nē. Āyā ngō gā rā gā mā gā mā thām zāng chā wī tō, khwā ndā yā ngā gā lā lē nā. Khrtām tē mā chū lā, khak sūn chā wī chir gā yō chōng, trāgī ir jālūn tā hārā yōg. Gā lōmbū yōng chak gā ngōlak lōn sōng nū shtāng mā tī, xichak chī tī māng wī nī mēn nū tāp gā, tsām dā gā xichir tāng nā yīn. Tāni, chō ngā mā, gāng tār chāng, xio xīm gā trāgī ak mā gār tī xuā mā tāni. Xūn mā gā tām chī pū, kā xirān kōrī, trāgā zāng gā pōp chāng nā gā khōr sōng sī. Ndī xir nī pōp chāng kār mū hīnyān zōng gā xio xīn tsām chī gā, Qalang maqqa shkori, ndampin sira yarir, gajan zhigtong chikchik. Nyanshi qa tsamtan zangnar ra, zhaga zangga rzunga nang ahchun zig matibzik. Shiatsu uga, qalang ga ghammagmang ta chikhni ta tangi, khwati chari ga shkashwaya nga nopawa yonzik. Zhaga zangga rjialun tamchipun kharji ga tukna yonar. Tukzi ga rgasa shianar shiagi zama tiksonar. Tēnī ālāng tēr jākā mātōwa, shkā chīwī rīgilā hmāpīb chōngsā chīyōnī, ālā rīrī lēn tsū yōkarān tsāmdaga yāng shiār tāngsā. Hkāb tē, chīgī pōpchāng gā shchīgrā tē, yāng hrtik jōyī nē, tēmē shiāngtsam gā gāmmaq zōng tāmchīpū nyāng mē tāqtōr jirā nī gī, kāng gā gā zēnī ālāng gā gār kā gā nāng gā jīkā yī nē, ālāng gā gār kā tā rā gā nī gā khuñjil. Хвати там чета, учи конун чембу гнира. Чэгэн галумбу та чива там чепу, цумкэр чембу на цогэ. Чика мо инун чо ама, гайюнжи чагэ чангуга. Нзум чы хтакэр дан танга, хор хвазын ардыкчул хамбар жаути. Я, тангэ чикшала. Карцын ауллынга хвомыг чембунда, ди хчигла. Chaga zanga chagran kurik da kurnarara
ardapur jelun khunga khwargu ka hara gannal matibno tilaka tsara pamni chimbu zkartans ta uta galwan da tag pachir shinar yigi tamzga tiksonar ngar dikchul khambar jeun dang jig tsu injina terang yang shigra korjina jaka thup thamna de yong thabji mar samga te te na phup tang korju hchir dang e chagi shok arzu japonda arang ga masna phup tang hchigra la nirmo yi ngamna khting ner jelun chu hanga sa ni arab zong zong khwamog tamchi kar jab tar thama achu chirgin gakha diwa ta wi yong jira samga te na ndarji ge jelun na ba tamchi ko trigger jelun ngarwi hngan ta galin zang ina han tog me ko phob tang ge chigre tig ju chir tang ai shug jak ka arzu jap utar ngma yi khtor ji na zini ardik chul khambar jawu ti galanda langnar